بیچاره هیچ چیز قدیدی سمیشی زرگو شدن انقلاب به ما میگو اگه شاید چیز قدیدی